Saznala sam prije, ja mislim, 10 dana, što ću vam. Mislila sam da voćane subate i sin mi našao prevoz, kaže, ići moj komšija, mama, ićeš. S kolma, veli, ne mreš autobusom. Kod mene sjedlo, ve naša bosanki, ona ošla kad mene zove. Pola 10 sati, kaže, a uži bi dobro, nešto reknem, reku, šta je? Kaže, tvoj snajđe, nis, kaže, jesu. I nada sin zove sa trena. Kažem ja njemu, kada te nisam vam probudio, reku, nisam. Kaže, ja da ti ideš i veli ide, ne ideš, meni nije drago da ideš ti bez mene. Rek, pa neći, neći, sine. Ja sam tako uzela, kad mi je ta rekla, mene je počela glava rasti, rasti po.

0: Kažu da su majčine suze najteže. Ne teku bez razloga, a i onda uglavnom zbog brige za djecom. Suze ove starice oplakuju smrt šestorice sinova. Senad, Nihad, Zilhad, Zijad i Nishad odavno nisu s njom. Sada sigurno zna da nikad neće ni biti. Sve što je ostalo od njih spustit će u crnu zemlju. A zašto? Pita se ova žena. Jer su se zvali i prezivali drugačije u vremenu kada nije bilo dobro biti Bošnjak. Život joj je promijenila 92. i rat koji je došao s njom. Tog julskog dana Hava se dobro sjeća. Priča nam nastojeći ne ispustiti bilo koji detalj. Sigurne smrti uspjela su se spasiti tek dvojica sinova.
1: Suda išao dol, bio u stavon, imala sam ja stavon na pećama. Suda bio dole i nestalo struje. Ja pošaljem i maću, pošaljem da imaju jest, šta je. Rekao, ajte dol, pa onda pošaljem, ni sada. On neće brezman, rekao, ne mogu ja ostaviti kuće, ne mogu. Baošteno, mogu. Koji god ode, on se vraća, kaže, mami, nećemo da budemo bez tebe. I on se i opet skupio, svi. Semir je bio malano i on je bio iz, kaže, brat, saj si ti vraot. Kaže, ti si malan. On je uzeo nama rakiju i flašu, ja sam na njega prije pitao, on šta će to popiti, ja njemu kažem, rekao, baci tu flašu tamo, rekao, da to ne vidim. On kaže, ne moramo, brat, hvala te. Aj samo vidi, ova kuća da mu kažeš čije su. Snajper, oni veliki, toliki noževne snajperma. Ovako zadigla za ovdje s poledim, to je moj sin ovako damati tamo. Što s kuće izgorla i poplečkali. I on njegov odvo kaže, ovo mog starijega brata, ovo mlađega. I ja gledim, rekao, samo lovim prst, rekao, će li njega, samo onim, otkinuti mu brat. Gledam, hoće li izaći, kad on ide, jope, poblidio sam. Kad on ide, veli, baba, šta imaš ti ovdje? Rekao, eto, pogledaj ti vam ostavu. On je s onim snajperom i nožom i ode gore na tavan, vidi gra, vidi žito, vidi brašno. Mi zamijeli traktorom, oni pa zamijeli brašno. Kaže, vi možete ići. Ima, kaže, drugi, ja vidu za nam kolju i pale. Ja sam uzela ne tanke i organe i deke. Kaže, šta što to, Garku? Imam unučat sitno, moram im prostor da legnu. Kaže, imate vi za vas, ja sve obezbeđeno. I kad smo izišli na Vlašću, vi čuvajte jedno za drugim sve, mini rato. I tako da smo onda ja, Mikarla i unučad, imala one tro, one dva, petar i moj Semir šestero, snahe i ja, tako da smo s otom dječicom prolazili. Došlo do travnika, onda sve, otac došao po zekiju, prio, šta ćemo? Prijatelj, kako god znate, ja ništa ne znam ni sa sobom kući. I on je odvoj nju, odvoj djecu, kaže, u Njemačku odvoj. Kad ja čujem, kaže, djeca su u Hrvatskoj. A mi bili na resniku, ja zovem snahu, kad javi se, rekao, jeste vi gazarca od Zekije Tatarević, ili jesam, rekao, dajte mi Zekiju. I tako ono da odem, svađaju se, ona nije bila dobra, ja dovedem je pe snahu svoju. Sa sobom, rekao, biti sa mnom i djecu. Tako smo bili dijelili život, onda primaju, ne znam gdje, neće da prime mene, snaje veli, mi nećemo bez tebe. I tako da smo onda sve, njeko u Njemačku, njeko u, tamo u Ameriku, i tako da se ušlo u Ameriku, odvala djecu, sa nadom u Australija, Sena Australija, Semir Kanada. Tako da sam ja ostala sa ovom.
0: Danas živi na relaciji Njemačka-Bosna. Unatoč bolnim uspomenama vratila se na svoju zemlju i na ruševinama ponovo sagradila kuću. Tu boravi uglavnom ljeti, a zimi je u Njemačkoj. Iako je stariji sin tamo, ne žive skupa. Ona je sama u svom stanu. U tuđini je i dočekala vijest koju je naslučivala, ali se potajno nadala da će biti drugačija. Pronađeni su u Tomašice.
1: No, da kad smo došli, vjerujte da nije lako, šok je bio kad su i odrelili. Ali sad je još veći šok. Uvijek sam mislila da

mama, nemoj ni spomnjati da bi išla ti. Jer pošto mene zabol, ja i s noć nisam spavala su noć. Uvijek mi je to išlo, to šo u gori, neka si odval stop. Poredati toliko kako će onda izdržiti svog oca i preći.

odavde, ja ću izaći, evo imamo goste jedne pred vratima, bit ću ja. Od otje četvorce dvojicu koju znam, baš kad je rođena, dvojicu znam po viđenju. Pitaju me ko ima u kući, kažem ja, u kući nema, nek djeca spavaju. Ulaz pred nama, pregled, pregledaju, ne ima, nek djeca spavaju u kući i na izlazu iz kuće stane na hodnik i ovaj jedan, što ga ja znam po viđenju, bio je rezervni policajac, kaže on, izvedi papir iz džepa i pita mene za mog brata. Ja kažem da ne znam gdje je. Kaže, kako može biti da ne znam gdje te brat, rekao, prvi dan kad su odveli ljude na ispitivanja i njega su negdje odveli, od tada ga ja nisam sreo nigde. Do duše nije bilo tako, bilo je drugačije. Izvedi drugi papir, pita za Sulejmana Dedića, našeg imama Jusufa, Allah rahmetelje Dedića, sin, kaže me, njega nisam dugo vidio, najvjerojatnije da je tu negdje. Iziđemo, pretrese još pomoćne objekte, sve i ostaviše me tu sa jednom porukom da ukoliko budem ja krivo tog mog brata, tačno su rekli Anasa Delića zvanog Ciju, budeš li ga ti krivo, neće ti pile ostati pred čuo. I ja kažem, ne krijem ga ja. Sve on to čuo. Iziđuše iz dvorišta, odaše i meni kroz glavu prolazi kako da me ostaviše sada, pretrese to, ostaviše me. I stojim ja na dvorištu, kad neko pita ima li tu muški, to je prošlo možda 5, možda do 10 minuta. I tetka gleda u mene ovako, nju su pitali, išli se kako bašte, jer ja nisam vidio. Tetka ovako pogleda u mene, ja sam klimim glavom, rez da ima. Nema šta više, to je tu. Pokupi me tu, nešto će me pitati, ne znam, nija tu u domu, nije me odvalo u dom, odvali smo u kamion gdje je bilo još drugi 10 Bošnjaka iz mog nasilja koji se nam sve poznao, dobili su nas skraću stvari da u vrijeme se uklopim, ovoga, dobili nas u kereterm i na vagu nas istovaraju i kaže, vozite njih gdje hoćeš, za njih ovdje nema mjesta. Tovare nas nazad u kamion i provezu se nas okolo sa druge strane u kereterm. Tamo nas istovaraju i neko kaže iz jedne barake, da nemoj ovdje ostavljati, ja nemam sa civilima ništa. Znači, vozaš taj kamiona, kada izište mi tu. I mi iziđemo tu, za neko vrijeme vidimo da tu imaju neki zatvorenici i najverovatno da su bili, možda nisu vojnici, možda su bili neposlušni civili, ali nisu bili Bošnjaci koji su hranili neke pse tamo. A mi smo kosu travu tu, našli su nam neke kose, istovarali stvari koje su dovozili iz Kozarca i Ambarina. I tu smo proveli taj dan prvi. Najvećer nas opet vraćaju u keratern i napravo se neki špalir, čuje se, poubija i ne vozi to nikuda dalje, riješi tu i dovezuju nas do ovoga, opet nazad u taj keratern, popišu nas, veli, rasporedite u prostorije, kaže jedan od tih stražara, nećete vi u prostorije, ja sam vas zaprimio, ja ću vas rasporediti. I doveze nas između jednog kamiona i zida, tu smo svi bili. Ja, konkretno, svi nas, 10 je, niko nije prošao da nije pretučen. I ja sam dobio na zemlji, kad sam bio, udario me palcem preko vrata, mislio sam tada otkinče. Udario u zazid, kad sam stojio, držao ruke na glavu, udario me iz leđa palcom, iščamara ovaj. Ajde, rasporedi nas i dođem ja u prostoriju 4, pa prolazeći pored tilo graša, u mene brata Lara Medelje, pokazuje mi nešto ovako 4, nisam znao šta, ne znam skontati šta je, ali u biti bilo je, gdje kad te budu raspoređivali, nek te daju 4 i ja sam gore. Njega su odvezli mjesec dana prije mene. I sad je tu 10 dana, nas 10 izvode vani, skraću sve onako što nam se dešava, onaj, izvedu nas, pa nas, onaj, ko je bio zadnji u vojsci, vježba, puzi po asfaltnoj onoj pisti, vrućina, juli, mjeseci za podne, da je kap vode, bilo bi, ne znam ti koliko drago, ali ne možeš, već sve posušla u usta, a svaki dan izvode nas, 10 dana dođe onaj sve jedno šamara tuče, gdje je tome ćel, kaže što više ne drhti, gdje njemu dvije. I to pred jedan dan nas izvedu i samo nas poredali, straža ispred nas stoji, uđe neko.

na kapiju autom stade tu, poče redu tuče od štela i dođe do sredinje, stoji, ispred mene stoji Ismet, jedan naš Čeričanin, i ja stojim do njega, zajedno smo u Jušku Visu, kaže ovakvim da nije bilo ništa sa ovo nebdesto, hajmo vas dvojca na koljene. Mi na koljene, i kako smo na koljene, kleklo mu ovi drugi stoje, odmah se okomio na Ismeta i tuče nogama. Drugi dan mi vidimo Ismetu je izbijeni zub i crn je on u međunožju kako je tukla i tako. I vrati se, stavio ispred mene, ja kako klečim, samo vidim moguću. I sam se upočio. Ja znam šta će snaći sad mene. I čuje me da kaže, ti tuci njega. Ne znam ko je, a do mene stoji Suljo, za kojega su pitali u mojoj kući. Pitali mene gdje. I Suljo mene zbilja nekoliko puta, ošli šakom u rame. Okrenje se tolika hrabrost čovjeka, insana, momka, mlađeg od mene, 13 godina. I okrenje se tu i straži i kaže, ja ovoga čovjeka ne mogu tući. Oni za palicu. I stukše mog Sulju. Neko im izgleda najeđe, ali bide komanda, neka marš u prostorije, odemo u prostorije. Dođe vrijeme da me vode na ispitivanje. Povede me na ispitivanje i čitav put me tuče od tamo od prostorije gdje me gost stigne po glavi ovako. Kaže, nemoj ti brzo ići, nemoš ti meni pobjeći. I dovede me ovako u stepencu pred tu prostoriju da će ići na ispitivanje. U odnijeku se sjedi vojnik i na stolci nema ništa ispred njega, puška na koljenima. I ja za kvaku da uđem, uzme me za rame, kaže stane. Ja stao, veli, prvo ćeš se ovdje prekrstiti, pokucati, reći ljudima dobar dan kad uđeš unutra. Ja šutim, stojim, kaže, znaš, ko ne zna, hajmo ovako ko i ja, i ne bude drugi, napravim ja to. Uvedu me, ispituju me, svašta nešto što i znam i što ne znam. Kad se vraćamo nazad, vodite ga nazad, vraćamo mene nazad, tučemo opet niz te stepence dole silozeć. Sad idemo uz jedan zid prema logorašima koji su tamo na pisti, svi stoje i gledaju. I sad se napravio ja tu, kako sam izišao na vrat, jedan desetak koraka uz onaj zid, jedan kaže stane. Ja stanem, stanu uz zid. Ja stao uz zid i tada mi prolazi kroz glavu sve. Ništa, od mene je bio 3-4 koraka, možda daleko i polako, ide prema meni, sad ja očekujem šta ću, nemam kut zid za mnom, nemoćan sam ništa da uradim, ne mogu ništa, ne čekam tu sudbu, ni kroz glavu prolazim, možda je ovo sad kad ću biti riješen. Dođe i na uho kaže meni, sutra na večer, kad dođem u smjenu, da me čekaš na pisti sa 100 mari. I ja plaćam kod djeta, kažem, nemoguće, ja ne mogu vam naći to u mari, jer ovdje nema niko ništa. Kaže, jesi ti mene razumio što sam tebi rekao? I ja plaćam, djete mi nije rekao, ne mogu ja to naći, nema toga. Kaže, marš, ja krenem, opet nisam napravio 3-4 koraka, kaže, stavim, opet uzazite. Šta hoće sad, šta će mi? I opet istim potezom do uha kaže, ono što sam ti rekao, da si zaboravio. Dođe među logoraša, brate Lara Hamidele, pita mene šta te pita, šta hoće od tebe, tako. Eto i desi se, prođe se kroz taj logor, odajem u Trnopolj, kroz Keraterm, odajem u Trnopolj, iz Trnopolja na neki način, da ne pričam duga priča kako sam došao da iziđem kući. Dođem kući među porodicu, žena, troje djece, nikako izaći. Kako god donesem papire, narod izlazi, meni moj papir ne valja u Crvenom križu. Kopija, ne valja ovo, ne valja ono. I jedan put mi ponda je jedan moj prijatelj, Bošnjac, koji će ići iz Banja Luke sa nekom privatnom agencijom da iziđem ja, ali je tu već došla 93. godina. 93. godina, 22. januara.

Pozara. Dok djeca uče prva slova svog imena. I neka ni jedno ljudsko biće nikada više ne bude broj. Jer iza svakog broja stoji jedno ime, a iza imena čitav svemir koji je želio samo jedno. Živjeti. I neka se u tišini čuje ono što zločin nikada nije uspio utišati. Istina. Jer istina živi, a sa njom žive i oni koji nemaju glasa.

U ime Allaha milostivog, samilosnog. I nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovom putu izginuli. Ne, oni su živi i u obilju su kod gospodara svoga. Radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati. Radovaće se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici. Istinu je rekao uzvišeni Allah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hvala neka je uzvišeni Allah koji nas je na pravi put izveo i neka je salavat na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Pozivajući se na protokol dženaze za šehide žrtve Prijedora i Kozarca koji je usvojen 17. marta 2020. godine od strane Vijeća muftija

0: toj školi ubili 80 muškaraca koji su bili zatočeni. Dalje, u selu Biljan 10.6. su također isto na isti način izvršili čišćenje tog sela i okolnih zaseoka. Te noći i tog dana su priveli u osnovnu školu u selu Biljani ljudi koji su spavali u svojim kućima. Sveukupno u Biljanima je ubijeno toga dana 258 civila, znači niko nije bio u vojnoj uniformi, niti je bio zatečen sa oružjem, niti bilo.
1: Ja ga zovem prokleti koridor. Koridor Belgrad-Knin prolazi neposredno, ovdje nema, jel? 200-300 metara. Koliko god je bilo sela, nesrpski, bošnjački, hrvatski i slično, oni su se potrudili da jednostavno sva ta sela budu uništena, da svi civili, svi ljudi koji sretno budu uhapšeni, ubijeni, zatvoreni u logore i slično. E tako je bilo otprilike od Knina pa sve do izlaska iz Bosne i Hercegovine prema Beogradu.
2: Znači, radi se o jednom da dobro isplaniranom i davno isplaniranom projektu kad se je trebalo praviti Velika Srbija na ovim prostorima.